0: fick mötes.
1: Ja.
0: Vem har du runt bordet?
1: Bestemor och bestefar och kärleken min.
0: Ja. För nu har du funnit kärleken, skrev du på meldingen, David, och det är en person som du vet den ville älska bli känt med och så du skulle önska så innerligt att de fick mötes.
1: Ja.
0: Och därför så blir det en ganska speciell middag där då.
1: Ja, jag blev nästan rört när jag satt och skrev.
2: Ja. Det är lov.
1: Ja, nej, det var väldigt gøy. Herregud.
0: Hva tror du bestemor hadde sagt om David da, etter 5 minutter ved middagsbordet?
1: Nei, fin gutt. Tror han hadde likt han i hvert fall.
0: Hvilke minne med bestemor og bestefar er det som dukker opp da, når du tenker på denne middagen her?
1: Ja, altså, de var jo veldig fine personer, og altså, vi var jo masse på hytta deres. Trivdes vi sykt godt der. Og så bodde de også rett att med oss där I bor. Så det var liksom, hvis det var något så var det bara att löpa över marka och besöka dem. Och hvis du hade lust att jobba med läxa så var det bara att ta turen till dem och så kunde du sitta och jobba med skolan. Det var alltid så gott att komma dit och få lite ro.
2: Och alltid få servering säkert. Det är ju lite sån typisk besteföräldrar det också.
1: Ja, man fick alltid is och fick alltid något gott.
2: Ja.
0: Menyen du har plockat ut för kvällen då det är cesarsallad med kylling, sprödstekt bacon, parmesan och crema dressing, klippfisk med bacon och grönsaker till huvudrätt och panna cotta med frisk bringebärssaus till dessert. Är det något av det här du har fått serverat av dem eller var det något du tänkte att de hade satt väldigt stor pris på?
1: Nej, det där är bara mina favoriter. Jag var ju inte så gammal när de var. Jag var bara 10 år eller något. Så det där var min favorit.
0: Ja. Så du byr på dina favoriter och det är väldigt fint.
1: Ja. Ja.
0: 10.000 kronor I gavekort hos till bostaden och Malin, vad tänker du att du ska bruka det på?
1: Nej, jag är ju färdig studera om ett år så där är jag väldigt lyst till att då ska vi flytta hem till Molde så då tränger jag lite hus och sånt då.
0: Tränger rätt och slett lite något stash.
1: Ja, trenger litt stasj.
0: Da vet vi at gavekortet kommer godt med.
1: Ja.
0: Gratulerer så mye og ha en nydelig dag, Malin.
1: Takk, det samme. Frokostshowet på NFM.